0: Бэз білән, зерик майсыз, Хит FM.
1: Мен деп жонасан, вақызғанасан, лекін тонасан, айт қачан кеча. Мен деп жонасан, вақызғанасан, лекін тонасан, айт қачан кеча.